Дики сампул кадими кабристалык топ катарлык археологилик харабликлерде илгири көп деген кадимки юң токулмалар ва тивитлык гилен парчалары кез булынган булып, бу эмили буюмлар Хотен гилен токуш юнарсан итнинг дастлабки таракыятыны тадкит кылышны кымматлык испат билан таминлады. Памирнын тунуштурушча, гилен токуш юнарынын иш тартип асасыкы нақш лахи

кылынып ракамдык техниканын анын чарбачылыкка сиңдирилишиге түрткү болду. Яңжоо Мушон акылый ыктыдарлык пан техник ширкети акылый ыктыдарлык чару бекиш боюн туруккуну көргөзмө кылган болуп, суний амра аркылуу орун белгилеш ва мавхум каша техникасыга тайынып, бакмачылык айылдары ян телефон терминалды чару бекиш дайрасын бекителайды. Чарбылар чигырагы якынлашканда система автоматик алдын сигнал берип, чарбы топунун ордуну ар вакыт бекитип, отлакта күлөмлөшкөн акыл чарбычылыгын бүтүнлөй жаңы ал кылыш лайыз менен таминлайды.